0: Shim.
1: Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
2: Dibba dibba dap.
0: Dibba dibba da.